0: חיי לג'ודה שגרי כבר קויצין, לא ירתי הוגש גבע לאצ'ול, שחבין כיס הליקוטן הנכון. נח צחה צחה צחה צחה צחה צחה צחה כואן קוס הליקוטן חוויבס. חוויבס. כוחוש ולפרילשקאי רזופו, ולכוח יש קקש, כוח רחושע. חוקן, חוקן, חוקן. לתיך לבעל קתוליקות, יש בולטיקן גשקותן גליך כוח. סן מתיאס. לים היה שורכין השולטיקן שחקן השקאוילש, כוח קהילה שלוחה לקותן הנכון. חונקן, חונקן. חוקם בינך כולו מחנו תכנך סעי לאצ'ור השקבת שכחו נילון עקו כאנחלה קרין סליפוק תסיבה להתיהם. אסטריו גרעדי 107.9 FM. חוקן נכויס השקבה עליה שלוחים ביל שנעוסים ביל וצחה צחה צחה צחה צחה חל. אבים בירו כאנחל רחלל קוטן. שאנו כאנגש כמוד מסל אצ'ור שאנו ריל בלרן סלרו צ'וץ'. מג'וגר כאנגל לאוכלכתיק. איי, כושבן, כושבן, ג'נג'ן, תנח כוונקין דרנסה, צ'קסן, תמריה, צ'יקחוון. איי, וולטיך, וולטיך, מה אתה צ'יקרן, תנא? אני חגש סיילה, צ'ולח, כחון, אנדרס קוק, צ'יקחווין, קילרן, זה סק. כוכן נחלאו, צ'ליך, צ'ול, נרין, נחקל, נבל, סיילה, צ'ול, נרן, תיוקד, צ'יקחווין, קיסלרו, צ'ול, צ'ליכון, קבל, צ'בי, צ'ליכנחל. סלי בלבלצ'י, שכוון כוון כאל סלי, סלי קאצ'יל, סלי קאצ'יל, חוקן. נחגן הבא סלי לצ'ון, נחצמה לחכו, סלי בן אותו כאן, נחכיס השכבה לחכו, על העון אחת תיקים לחק אנחל.
1: חוקן אקוי, קומונש חוקן אקוי, רפוסטוס קופה. הרפוסטוס קופה, נשכולתיקה צ'רו, קומונש, מרי לבלבלצ'י, ג'ינגצ'יק נרחבק. Habana naran cuan li aceites, cuan li batería LTH, cuan aquili Iberia. Habana al maca causla comones, aban li ángel ru, anac la este, chanacic repuestos copa. Utquila belebachichan Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan. Utquanches comón, ah, repuestos copa, aran te tauches conil. Habana jocana cuina chichimanere comones, nac, אראן גרסי לי רכח שלאווי לרצוש, לאווי לבלבצ'י, לבחלצ'יץ, סערי פוסטו קופה, תאוואן, ותנרו ניקש בחוק זלי
0: 24 74 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 sacal na cuanchos nahual na caquinumeco y acutan na jocaingi cuanchos nahual anita canacho reja cana consolo porra saranjo el jolomín kilip ministerio público le voy a vigilar el gobernador ebal le jocana escuelas cubanel tu cubanel chacra bajaba diputado José Chicks anki cuanchos patuare cana consolo porra no jocain y chango quisco chacre Ángel Renajoca Inja o Gabriel Estuardo García Luna, Tishkuli Cangil, Renata Canache, Vuelvechea 2026, Toxalichea 2030. Jocana le va a vigilar, Jocana, que cuando esté balna, que Anishka Bali, Fiscal, o Tanzali, o Shbelipoa Inki, Guachnaual, o Jocana, que Rajena, Juan, que Dios Rajé, escutan que es Juan Hicks, el Ministerio Público. Público lejana chino de ocochar chistival abanan el jocan na cuanchos na guana jain saca sacar que cuanchos ta jain kish badun kish a jilal tas bene anio se cuancho fiscal anio se cuancho carajol chagra ebla chocol que ol esilal malas periodistas utan ya jebas que chiquen que es chochis que vas con que va a dejar en la mid Guatemala Joka na chava hoso chik na kwanjo estiva na kwanj pat bal na tento na joka injo la injo a kuanel tu kuanel chakra relikatenamit República de Guatemala ojo na kwanjo estiva al bal estimali rui chakra sa li jakal kai brakal reli chakra na timan chakra es ley orgánica del organismo legislativo otro canas cruz al chakra bajo una cuancha que al hijo anal renacta cuancha que va a chinae con el mal cachenal na uslis le jatenamit Guatemala
1: o canas cruz tecnofas sacal sacal na talimán arin rubeli na ter correo abanan arante si tecnofas abanan cuitera a ululchis malas computadora Abanan arante tau halang halang liskawa HP kuanas kuili Dell kuanas kuili Lenovo abanan koltika kere kuini kes loko keran kuakipo sekal joke bro ibenikil memaka tiskul renak karmek li kuakipo sajik tes enak kanak baran renak kankelaris le kankel balain abanan teknofas bi nas koltika jerunak naruni kesik sali Skabli Rakalil Tenamit Abanan Kamana Kacheran Rubeli Recreo Nakter Recreo Aran Recorreo Aban Nakter Correo Aran Te Tau Kal Tecnofas Abanan Aruni Gesbokok Sali 55 29 47 50 Mayerabe 55 24 47 50
0: Nehagesh Komon Li Esilal Limolam, Contraloría General de Cuentas, que cuash natbal, renajingate o discolisca Angelima Walter Mazariegos. Jucaína cuaches na guasalicutana na Juan Jueves, na sali Contraloría General de Cuentas, an que cuash patbal, na que jucaín, chijuna cuada cuaches natbal, y lo kikla Walter Mazariegos, y a Jolominel, relinimla. Soleval Universidad de San Carlos de Guatemala. Ana imba na cocaína cuando es caban que na casco es batón ley le junimal que chenas o ken renas que es que es que al el chocre. Mal la hay juni fraude electoral na tie mancha cre. Anki cuando es banun kisa junar le nimbla y la al ocho charan salitana met antigua Guatemala. Oka na jana Juan le contraloría que cuando es hatsa jayalin kirima Walter Mazariego. Bana cocaína cuando escucho que van a caer en gadis carcel y juego barco con animal que chenale cuando es que va al resil na que cuas carcel kil malachano tras que es canal de universidad cocaína se hace cal bana cocaína cuando es patbal van le chakra sali cuis que carrajal re le chakra na tie mancha re ley orgánica de la usac cocaína cuando es que va lo cocaína se hace cal Kikwash Natval, Stawash Kangel, Lima Walter Mazariego.
1: O Kanakui, Carnicería Juanita. Carnicería Juanita, Abanash Koltika Cherunak, La Escomanesh. Marene Kerakle Tip Chibabai, Malach Chichon. Abanan Mahakak Aushlak Shbana Karan Carnicería Juanita Nat Taliman Sashkil Kachil de San Juan Chamelco Abanan Leokebal Sakal Shkachebal y Okebal el Convento Aran Sakal Tezik Leokebal Ana Oksale Kachil Utkoko de Chanambayako Tetao Carnicería Juanita Kuinekeraj Rishtibeli Kuy Malakli Ak Aran Kwan Chibabay Uchichon Oganakwi Rishtibeli Kashlan Chibabay Uchichon Kakwi Banteche Ute pas, ute chanatok, ut kwijoon, anike six beul chandru, nak takulak le tip tok salero choch. O ganak Carnicería Juanita, nakes rui benitza kalzakal, aransa lishkiri kachile San Juan Chamelco.
0: Nagagesh como li silal. China kashmu na kwash ke bare silal, chanru ki kwash pu bankil, hunas gakalon rebli belebachista, este palebra salam ha. Cocaína cuajes na guazali cutana juana juna cacalón re libele balchis malas li policía municipal de tránsito aranzalitana mes salamá han canalizando Hernández de los Santos han sacas que cuajes puban que sali cutana juan banjole poyanam han actio ches banu crisca angel aranzalina jena di mancha gre plazuela la infiesta cocaína sacas sacan na cuajes que va a recibir al banaje blasqueo le silal reitana mi de tío cocha existia lleval אני כבובן שחרי, כאן הכי חון שגרישקו שובן את תיאור זכת שריש. הפנן נחקח כגיש פעובה לכאן עד שנעין כאוקצי אלה ליק, הוא טען תולתו ככנס עלי בהם. הוא קיים נחשבו לה כשחרטן זאת שהחילה לאן שסכומפת כגון שתחלנקיס סלינים לבן לבעל אוספיטל נציונל, שרי נחי חיין. הוא תרוקן הכוין הכוין שריל בעל סכונת שנקשמו ככוין שכנו סינקיס את ילך צ'יברי כמון כאול אסילל מלאך שרי סוציאלס. הרן זה חצחל כנקור ריל בעל נחצן רו נחשחשו ואות אונצ'יק לחנצ'ן תיוש כבר אסילל רב לי ואני אבנה כשם רב לי ולבעל צ'יש. אם כאן יש כאלה רטל נחצ'יריש כוין חון לי פו ינם ריקן לי פקירי נשפו ואות הרן זה חצירו חון לי כאלה בעל אחנסיה תקום נתימן שחרי הצ'יקו קאין. אבל אין זה חון שיריש, שיריש חון לסחי, שחי בלבלצ'ית, כואן חון שיריש, סח לש, לשבעתל. תוכו הרי נעני כואן שחי בלי, חון כואן הכתיאור השישי, כשפו בלי חנצ'ין, עוד רן כנצ'י תולתו. אבל אין תוכרים תיוקא את שסיל בל, שאין רו, ותקעות, נחי כואן שפנו, כשפו בנקי לחנצ'ין, לתיוקא את שחצי שתי בל.
1: כאן אקבי אוטוקר, אוטוקר נתנימן סליקין תקאי 475, הלו שלי חתנמית קובן, הבנה נשכול תיגעת שלו קומנש, קרונה פואר אלי בלבצ'יש, קרונה רך לי בלבצ'יש, מה קל איקה אושלק? ערן סע אוטוקר תאו קומנש, ערן צחל כחבי בן תאצ' נסיק, ואת ערן כואן כבלי קומון שרוי פנינקיל. הבנה נמרי לה בלבצ'יש, אני טויוטה, ניסן, סוסוקי, צ'פורט, Chevrolet, Mazda, Kia, Mitsubishi, Inno, Hyundai, Honda, Isuzu. Abanan maka kauslak shmanak sa autocar. Aran tsakal kuan li karun narak le bele bachit narun ingesh mokok sa li 46, 48, 92, 52. Aan tsakal li akbar kwi la es te chanalok li karun narak le bele bachit. Jecha kun su takchik chanengo 46, 48, 92, 52 autocar.
0: נחגש כמון לי סילל. אבלקה קלון תנמית נקוון של סילבל אני אבקעות קעות תיוקש חיילים כיש כמסינקב לי מחסטראו של קורטה דה קונטיטוציונלידד. קוקאי נקוון של שנה וואסה לקוטן נקוון חויבס נחגוקן לכי אבלקה קלון תנמית מלך לי פוליסיה נציונל סיביל. אוקאין זכת שכר נקוון שיש תהיה בעל נחת יושת אכלן כלב, אני אחר זכת שכר ראש סיל בעל, חוני מלכה שנל תהיה אוקר שיש כבן כלב, ראש כאן סין כלב, אני אוהב לי מחיסטראות, לקוון קרסה לקורטה לקונטיציוציונלידד. רנשי אוקאין זכת שכר תהיה כואן שכחוי צ'כש כאב הלב, אני תהיה כואן שיש כאק עלן כלב, רנה מה הכרת יש כול. בן אוקאין נקוון שיש תהיה בעל בנב, לחס חיסין, אין אוקאין תהיה אוקר שיש סין כלב, תהיה אוקר שבוך בלב, תהיה אוקר שכבל. נא חוקאין תא נרון כשכון כונח לילל, חוקאין כשתיה, אני נא חולומין שכלל עם עולם העין, אנכנה ענבל המורפין. חוקאין נחקוי, אני נא חולומין שכלל להחקק על אונטנמית לדירקטור גנרל קווה דוד קוסטודיו בוטאו. כגון נחקוי שכשתיבל נחק שחוקאין, זה חצחל, כגון שכבל כבש שעולה בנקיל, חונח ליסילל, לכגון שכשתיבל בן לקורטה לקונטיטוציונלידד. וכאן הכיוון שיש תחלנקיל, אני אחייב להיעב לך כקלון תנמית, רן החוקאין תיוכל שקע כלנקיל, ברקוין הכיכן חילק ותיוכל שקע כלנקיל, אהב לחס חיסן לתיוכין שחצ'יש תיבל.
1: וכאן הכוילה קווה אילו על ג'ח פרדי ילי בת, נעתה לימן צקל צקל הרן סעוני מדי קומנש, הבנן מראה לכנה, כוון סקיווה מלאך כיורי כנגיל ישראל, ישבקה לסולולל, הבנן סיגבל, סיגבל, צקל, צקל, אלי קווה פרדי יליבת ארנסה אוני מדיק צקל צקל תאו קומונש מלאך תשפוקו כחפיצה לי 77-95-66-00 מה שרבי קווה פרדי יליבת ארנסה אוני מדיק נרוני כבוקסה לי 77-95-66-00
0: נחגש קומון לי סילל חנצ'ין, כי כוון שפעס עלי אופטה פלמיסקו, הכווחיוש חבנקילסה לרחלה בעל שחרם. חוקאין זה חסך על נקוון ששנה ועזה חונה כי כאן חלטי אוקש השבנו כי לב לקה קלון תנמית מרחלי פלי פוליסי הנציונל סיביל. רנס עלי אופ רחל תנמית מיסקו. Aran que cuando está Alba Chapar, Joni Canachine, Jascabaina, Yeli Yasmin Vázquez Delgado, Ajo Shivska Calcia, Panaja Inza Hatzakal, Juan Lishkabana, Jainza Hatzakal, Juan Sikibil, Sajkabana, Jocain, Tioshma, Valer Stumin, Malagli Extorsión, Rebli Haskis en Aranzaritana Bitmisco. Ukan Jain sa katsakal ki kwan chas banunkil aransa liste palebli te pal primero de julio Jokain ki kwan chas chival banebla ka kalontena mit Bana Jokain ki kwan atina krikin kwan chas patbali jhut Jokain ki kwan chas nawala janit Jokain sa humpate bla ka kalontena mit ki kwan chas chapal Bana Jokain ki kwan rilbal na kwaqim shka bankil sa li chakra utinkat chikiroche elelik Zashkaban afti Jokain na kshokshu salit salam anakwan Ukan komon te van a decir me llegan cuál aquí Juan Junso la res y la le comone que tengan relica guerra la alcutan me llegan cuán cabia jota
2: Ferretería La Marquencita, Juli Caibal, Barquinaduna, Ketauli, Bon Nauciman Chocredi, Beleval, Chincho, Tallar, Basin Nauciman y Bon. Ah, Rafina, que está ubicada en Gelebarna, que Rafina, que Chivan Shab, Eblach Tzak, Eblach Pech, Eblach Tenol Chich, Eblach Tenol Chich, Bonok Beleval Chich, Juan Ajuidi Charlie Motos, Li Bicicleta, Li Refrigeradoras, Li Estufa, Alina, que Chivan Candelus Velador, Arana, que Cuá, Aran, aran, aspina tauman, o cana jacachere, o quere chica black. Malachio que chica black, aran cuenchi junica, una que espas la sac, li bloc, li pec, li samay, chich, li cemento, aran, aran cuan. Ferretería La Marquencita, natauman, chirunin bena, chicaran San Marcos, cuanibos lebal, 7951, 4271, sacantón las casas, cuanajui, li caruna tauman salijuna, aran cuanajuian.
3: Arancuan Libocleval, 77-94-51-19.
2: Arincuan, a escabalinim la y caipal carreruna taumán sa esquiritanamitaran San Juan Chamelco, sa esjayali shukli cayil, arana cuan, arante de tauli, azúcar, li jabón, li galleta, li cocab, uchigurich, junili nahman, arana juite de tauli, cachlan ha, huacuili kila hana, toxa y cholejil, jocana cuan eroi beniquil aran, matera chicoclo, matera chinabal, aranza de teb San Luis, cuanacuí arincuan, cuanchirulini me, Nash Quanquidi Cajaban Rural, Arana Quina Tauman, Licaruna, Mansa y Bizoleval, o Aquina Queraja Cajel, Quandi Ferreterieran, Arante Esculer, Salicha, Milcaibal, Arenquan.
4: Lirra o tulanil udoshlo encho rochvelirra lalrena taqesa qatiom lirralankil
5: lisayin choler chiquan salejun gablal
4: uchiquan squaklesinkil
5: liquan hixa tuktukila
4: ajibal belebal chichvera pas
5: lajrana lirralankil
4: uchrahiklichia
5: chenunzi
4: chisa salecho
5: saliachia
4: deshqoy benidikin jun belebal chichi
5: ajel rusalek angel
4: utlisak jun taqesa qel

0: קנדית, או כאן נקנקש קול, נקש איס, ותנח נקש חשטסי, נקש ביסקוויצ'יק, ונחמר גאח לי צ'אח תילד. ערה נקק אחרת שלן לונר תוך דומינגו, ות... נקה כולה נכנסחיז אין צ'יצ'ה וצ'ה ביל ברנת האומן צרות שוצ'ב לך ציפול שם לך לך בומברות וולונטריות ערים קובן ערמי נקוון נהרוי בנינקיל
1: ותלעת אבל אוקיי כש כאן זה בבות השאבן
2: אה אוקיי שיח מלם
1: שיח מלם
2: אהה חוקן סשכבה נחת קוקסי בלי בות השאב איך כולה סקוטי וסאוליו זה ריו בילים בלי חלן חלן צ'יצ'י בות השאב תנטו נחת צחה בות אס איך כולה סקוטי וסאוליו זה ריו בילים שאני צ'נה בכבילים קומון סשכבה נחי כאן הקשוע כיתה קוקסי בלי בות השאב ריו בילים בלי חלן חלן צ'יצ'י בות השאב

0: שאולג. אבל אני מברך רק נחק את יוגורי לבדרין את הלשכה. תחסל זה לי קוצ'ו סנטו, קומבנטו סנטו דומינגו דה גוזמן. נחברך אקטי עולייה. פרק אקטי עולייה. אקוויר? אבל נחשתה פרית נמית גוטמל? איי, יופי, אבל חטי נג'רה. השקוי לי קשמו. נין קיצ'ה, כי כבר שתמבל. נין טיפק טנטוקר, טולטוקר, סלי שנימבה. כוונום תחנך. וכנך תקערי טל, ותפנקש, תבנו סילל. יוד אקטנטון אקטיוני בר נרונה ככל הריב. וכוול קאו נרונה שלי, אבל חייך, אותי יש מנוגיל ברך טפל. וכן נחגבי נבל תאי לצ'וס על כותן נחוון, תלבל תיוגש כבל שלך וינקי, לכוויר, חו אנדרס קוק השתכלת שחון לשנה סילל תיוון. תינגה שינקרי איתן לבנה בנדיר של הכו אנדרס, נקה כוווי רן סנטה מריה צ'יקה חוון זה צעק צ'ן, לנין כוונגין זה צעק צ'ן, צפצו זה צעק. אבל אין כו כאן תנאה, הוא כאן תחוותונו אחפיד, אי חווה פילינגה שינגן הפאז, אין חוותונו גוסמן, כבון תחינגה. צאי שולש גאווי חוותונו, תמיל דבנו, הוא תשנח כבוה אחת תלן, מהגנה שאירן, אירן שקושה. אבל אין תנדון חקש כמון לי אי סילל. כוון גד שנח צ'אכילל, אירן סלי קורטה דה קונטיטוציונלידד. Cocaína, cuando ya este barco limolam, no te mancha, frenas caballos, fundación contra el terrorismo. Ay, Dios, jahuachina, ay, Dios, en cana, y lan, jahuachina, ya, ya, y te cuyo imagen, y cual jotok, no es bueno. Cocaína, te jatzajal, que cuando ya estás en que jurish hitbalev, lejan a Anabela Morfín. Anlegan a Jolomín, chajre, le corte de constitucionalidad, ut jocana, cuy laxi, ancana, כאן איילין אורדוניס. קוקאינה כאן ששתיבן, כאן שכבנקין לא שקוקאין צריך צריך צריך צריך צריך כי כאן ששקיעת שנהג לחיית שנתוק נטבה לקנחל נחי כאן שכבנקין לפיסקל גנרל. ותאין צריך צריך צריך כאן ששתיבן נערון שכאן שכונחנים לצחילל סשבן אני לנקי חולומין שכלי צ'חלץ הליכת פלטין המתגוטמר. וכאן הנקוון של נאוואל נחצי קוקאין, כאן נמלה שהקילת השפעיל, לכאן הצ'ין חנה, חנה אנבלה מורפין, ותחנה איילין אורדוניס. בנחאין מוקוקוונטה לשקול בלב, צירו לצ'חרה. עוד נרונה כשכמאה צ'יכון נחקואר, נחקוקאין את הקוואר שצעיל בלב. קוקאין צריך צריכה לנקוון של נאוואל סליקותן הנחואן.
1: Jokana kui kuateria la Guadalupana Habanan sakasgana talimanshka yabali kuakashkap centro San Benito nachimale Agutana mare teras tena ninkengi hunak Isan tu malakai solpali solpali solibal Malakunak akui li tiklebal Habanan teras lemox Maka koslak alam kuani chena kuakash Kuan laksi, kuani juez de caño Show de luces, kuan akui li kuete de vara Ut kwanchi kunsis kuman. Paste tau sa kaska jabari kwa kaskap centro San Benito malak te boca wa mari sa kule la cruz saliak 53-17-97-51 Okana kwi sali 31-69-02-30 malak kwi sali 59-89-11-06 Nake kangela kli kayus kakal kasal gonar elikutan maka rizin kwateria la Guadalupana.
0: נחגש כמון לי סילל יאללה כוי שינג'רי, אילו מרחק, כשתקלה צריך לי סילל שינג'רי. נומתכם נשקה ווילה לי, או כי הוא חי צריך לצול, שתנה לי צ'ה, ותנה לי נים קיפק, ארנסה לי שבה לי, נאחר נתימן שחרי, לורידו. אוקיי, נקוד שתך להנקיל, אני נקח בלסינגרי, בלי בלבלצ'י, סגוני שצגוני שתפה לחתנמית גוואטמלה. נחוואל נום תחנך שכאווילה לגב, כי כוון שיש כולבל צהליקותן הנכון, דקו הנכון. בר כוי ככל נכון שרילבן נקי וחי צ'חלי אול, כתנה אבלי צ'עת, כתנה אבלי ננקזו ליפק. ותשכבה נחוואל נום תחנך שכאווילה לגב, כי כוון שיש כבל צהלי נחך לדוגו צ'חצ'יש צ'בל. וכן הנכון רילבן לרן צהלי בי, צהלי כוון כאבלי צ'עת צהלי בי, זה צהקל בי. ο κανένα να κουάντζε και βάλει να λέει ρέτσι γονι λέει ότι ο κέσβερε να κέσβερε σιέβλη μπελε βαλτσέ, να κουμ κουχουαλκάου τα τι ο χάιτσε και βάζ καουλιά τη μπέλη μπελε βαλτσέ, πάνε αυτή αλλά χμάρ να ρούνα και τάου χουν άχλι τσάκιλαλ, μαλαχουν άχλι τσέ, μαλαχουν άχλι ούλ και ουχέτσε, μαλαχο κάνε χουν άχλι πέκ, εσύ λέει να κουάντζε και βάλ ρέτσι γονι λέει να κέτσε, ο κρέβλη μπελε βαλτσέ.
1: Ο κανακουί κομμονές, ο κανακουί αυτοκαρ, να ταλιμάν τσακάλ τσακάλ κομμονές τσακάλ αράν, ακουί σαλί, κίντα καλή 475, ροσίλε κατεναμίτ κομπάν. Αβανάνε να καχολτικά τσιρού να καράν ακουί να ηλμάν λεβελε βαλτσίς, μαρεάνε Toyota, Nissan, Suzuki, Ford, Chevrolet, Mazda, Kia, Mitsubishi, Inno, Hyundai, Honda, Isuzu. Abanan maka kaujlak ciri lebele wacis tak wiban dechene kamalak te kamli karuj poere aran sakal te tau sa autokar abanan dena tingka da chago ciru cica kamam engkua te spokong sali 46 48 92 52 mas erabi 46 48 92 52.
0: Ogan como un ligonal en un mes a compato, una caqueza de Chorja o Andrés, la in 100% Gerard de Chancha. ¿Cuánto ya que? Nacana, cuando ya que se ha dicho alerta la Juncabal Andrés, tocarán Cesac Santa María Chicajuan. Aparando en Tojo y Najabecha, Jerez y la Lebla, Caete Mano Silal, me llegan cuan, Tojuan le es Silal, Tojuan le es Silal. Cabiadut, me llegan cuan.
2: Cera ilia silain manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel akwok nasikosh na aku binkane katwar na chala shiu na chikoka tibel achuchi kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelopal re terapias te tausens oficina li licenciado edin eduardo kaal sa shkap ojar sa tepsi koi san pedro karcha chishkat li iglesia montebron ulkilecha len lunes to sábado wakshaki onal El Ato Jopo Analecu, Patsonza Shkokler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
3: Lirra o tulanil utoshok in chorroch belirra hlalre na kakesa katyuam lirra lankil.
4: Lisayin chulek chikwang sa lehong gablal.
3: Uchikwang shkwaklesingil.
4: Likwang hiksa tuktukilal.
3: Akibal belebal chich verapas.
4: Nashranak lirra lankil.
3: Uchrakik lichia.
4: Chenunzi chisa sa lecho.
3: Saliak chia.
4: Deshkoyu benidikin hun belebal chich.
3: Di ahel rusalek angel.
4: Utlisak hun tek etzakel holoko Guatemala.
3: Akibal belebal chich verapas.
4: Wansa shiang ninglak akibal magdalen.
3: Chirush Y Caldena Shipchisek.
5: Arrincuan, ay cabalinim la calle palca reruna taun mansaj, quiere tan a mi taran San Juan Chamelco, saj hayali shukli cayel, arana cuan, arante de tauli, azúcar, li jabón, li galleta, li cocab, uchigurich junil en acajonahman, arana cuite de tauli, cachlan ha, o aquili quila hana, coxa y cholejil, jocana cuan ero y beniquilaran, matera chicoclo, matera chinabal, aranza de teb San Luis cuan aquí arrincuan, cuan chirulinim. Na es con qui di caja van rural arana qui na tauman di caruna masa di soleval o aqui na que raja canje con diferente eran arante escoler sali chamil caival arenquan
6: Ferretería La Marquencita, Juli Caibal, Barquinaduna, que Tauli, Pon Nausimancho, Credi Beleval, Chicho, Tallar, Basina, Usimanipon. Ah, Rafina, que Tauli, Cangelebana, que Rafina, que Chivanchab, Eblastzak, Eblastpech, Eblastenolchich, Eblenke, Bonok, Beleval, Chich, Juanacuidisha, Ali Motos, Li Bicicleta, Li Refrigeradoras, Li Estufa, Alina, que Chivan, Candelus, Velador, Arana, Cuicuan, Aran aquí en Atahuman, o cana para quiere, o quiere chica hablar. Me la quiero que chica hablar, aran cuenchi junil, que una que es paz la. Sac, li bloc, li pec, li samay, chich, li cemento, aran cuan. Ferretería la Marquencita, Natahuman, Chirunin, Vena, Chicaran, San Marcos, Juaní Bojlepal, 7951, 4271, sacantón las casas. Juan Ajuí, Nicaruna, Natahuman, Sanijuna, aran cuan Ajuí, aran.
2: Chira ilia silain manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel akwok nasikosh na aku inkana katwar na chala shiu na chikoka tibel achuti kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelo bal re terapias te tausens opisina li licenciado Edin Eduardo Kaal sashkap ojar sa tepsi koi San Pedro Karcha chishkat la iglesia Montebron ulpilecha len lunes to sábado kuxaki onal elato ho onal eku pas 11 shkokler 33 23 24 10 centro de terapias alternativas re railal
7: utlat ang oka kishkan deba botashaban
8: ah okwe sekbalem hokan sashkaban akta koksi ebli botashab Hercules kutinosaurio re rio vilil ebli halan halan chichi botashab tenton akta tseche botas Hercules kutinosaurio re rio vilil chan chane bakwilin komun sashkaban akin kana kenshuat kita koksi ebli botas re rio vilil ebli halan halan chichi botashab

שלב את ההכנת מיכה לבן אולטן מרקוס, שנקנת את יוקת אישית לסייב במקרה, סבירו שכה לתנמית קובן. ונחוון חס ושילה זה נחתתי לחמנונל, נבוא לך את פחוק שאני שתן את

0: κουέν σκονό, ματιό, ματιό, ρέκιο, γέσαι, χότσου, μεν κύλου, τσίγνε, κοκασόν, το χαράν σα λέει, χούν καμπάλ, σα χαριλβά, μα σα λέει, όλ, σα σακέου, μάτα νίκο, τσίγ, βιτιάλ, άλλη ρουσιλάλου, λιζάου, λιχάκου, αδειό, να χνα σακέου, λικουτάν, χουν, χουν, το βαντιό, σύγκρε, λιδιό, βιτιάλ, ε. Ο γρά σε ήτσο, γίλτσο, γρέτσε, χουν, ηλέ, σαλία, γλάνα, χουάν, λικουτάν, είναι βιέρνε, αγνε και να βιτιάν, ατσάλι, καμπρα, καλ, ρατίνι, χάκου, αδειό, ρε, λικουτάν, ντομίγκο. Ούτε να χουάν, κουάν, και ο χίλ, χακομόν, βιτιάλ, να χακέλ, σχόν, αλέου, βανακέ, να κανάου, τσιού, να καρίν, σε σβέντρο, τσιτσό, να κουάν, λι, σαϊλαλ, κουάν, ούτ να κουάν, λι, ραϊλαλ, κουάν, ούτ τσιχουν, ηλαϊν, χόνα κανάου, τσιού, βιτιάν, να χλι, χάκου, αδειό, να κο, σκανά, ρένα, το κουάν, σε σβέντρο, τσιτσό, αβάν, κουάν, να χλι, χόνα, να χνα, σου, ηλ, ραμ, λι, σου, σιχουν, να χλι, χακομόν, βιτιάλ, περό, λι, χάκου, αδειό, να ναου, ρε, τσιχουν, ηλ. Ο κ Καβά Χωσέ, παιδιάλ, αράντα σκεχέ, λιέ, σιλάλ, τσιχοκαίν, τσιρί, λιτ, λόκ, λα, τσιχοκαμπέχ, λι, σκάχ, λι, σουχή, λι, ράμ, λι, σουσίχ, κναχαμπή, λιέ, σιλάλ.
1: Εγώ σα κομμόν, σα κομμόν, σα κομμόν, σα κομμόν, σα κομμόν, σα κομμόν, σα κομμόν, σα κομμόν, σα κομμόν, σα κομμόν, σα In Kalinao, cuando la que mire, cuando la magia banan, sin cascarin, junia silal, sheval, junia silal, la rinza del centro radial, utpandio se le coa Carlos Nesquili Honal, o canac sin diesilan, sin cascheval, hanac, aran, chibobu, scamlin, chihuahua, Francisco, chihuahua, de camenac, padre de Carlos, ochoc, de nequina, vidu, su usa, neblaca, helut. O kanak nin kanak de khun esilal to khere le esin ke shnaw ki ruli skoli e ke kuyak sko hum batak di kan san jama man kar ke nak di esilal to ki khol di ngil ha nak e Lini ke shnaw ki ru lin chuwa ko Francisco so Anch kahela kahki sa siyang eli kokal, ut kwan si solo kokal nak tokaw sa kli rokro, ut la lao lao lak esperan si son bas kahela kahki tok siyo. Kami lak solom tak abanan nak skoli siyo na ling atik sru, o ka nak abanan di chochi kagalik di siyo, di kung sa kali lin chiko ako na suwa rin sa liyas. Barrio Chibuhuri, que es mi sobrina, le dijo que le padre de Carlos Ochoa, que la es, y que es no, que la es, y que es no, que es no, que es no, que es no, que es Francisco Ochoa, que es el padre de Carlos Ochoa, más que así, que es el que le, yo sí, así, así, so que el mismo sin Juan Jacoa o cana ni así la nan cana van a creer sin que no quiero una con las amas una historia su benito lo discutan a Juan o de acceso su benito su benito que su discutan su cortín su me van yo seré o cana aquí de su discutan su cortín seré o tu la que su cual es de su sacalil de su hotel de su lele en Jacoa aran ta sex como que se dicen que son van a aran ya lo que na Krishna ahut o cana aquí na kuens kay ini nak to iris ini la isa sendo si song sama siro nak matik ublik angel ala re nak to sino me kanan sa sendo si son ulak jo ko tisik kamal ko kanak ki nak din kanam li sila li so kere ut nak nak to iris ini mo kanak kahunes ko kanak la indi la skol ajos ito king kawa uti ke sino ikulin kalibala ng espresyon ut hoka nak nakasama siro nak turis weni ut hoka nak ki nans ama siro la esli kwang de bele basi la esperan si som la sebu mak la si son nak ki mere de wanu sila te ke la liru kesk ambale bli krisyan di te si karan sa di sento si son di si Kalau minyak sendiri mukhlebal, mana kaki kan? Oka nak lais di kongsi, beli basi, mana teman silal, tu itu yang ah, teke leru kere nak, dek am beli kerja ni harup, dek sekarang sedih sendu, tu sendu. Oka nak, ani silal, oka nak kui nak נקינח קונח קירין לך ומאקו בנח נחנה וירו לי לנצ'קוען בנח ענה בחצול על קוקל שכחל הקרוסבן חווי לחקינג נעוד שלו נחנה ושאו לקחקי לו לנגינח שכחל הקי או כנח או כנח נקנה בלי אסיל עלי שנצל שנצל לנצאו לי שימפתי הונה לך וקרלוס ושחוקאים בספנדוס לי הונה לך וקרלוס ותכחקי נסילה לו או כנח צוירת וניח תשקעק לנגיד לשתות אישו לנצ'קוע או הפרנסיקוס או כנח אני אסילה ניגנה עוד בנצ'וש ניקנה רבי.
0: קחי לי שפץ על נקוח מתקוח לסנטלמיש, חרבור כואנקה שרנסה לסנטרו צ'יסון.
1: לסנטלמיש, אני נתקוח סדי פרוקיה, כואלה, תקחת כואנק לסנטלמיש, סדי קונטן אולך סבא לו. או כאנק, תור אחר, תתאחר לסנטלמיש, תור שקרנסה לסנטרו צ'יסון.
0: ערן שחבליק אנחל.
1: ערן שחבליק אנחל.
0: ותמתוק תעשיק תוסה להיות שוש, נגע.
1: אינק אצ'יק, אקרינט קנח של סן טריסון ואנח תוך נחקוויציק עוד כמה שהוא, עדינה כמה שהוא קובן. אוקיי, נחקח, כי אני סילה לו פנצ'ו שנראה.
0: וסמאג אנשים פרסננים לך כבוד יוסי לבן, תשבנו כאילו לא לך כאנחל חיין, לכל שעביד בתיאנק, שכאנחלק שיסה ששול, עוד כואן חון לי לא לך כאנחל שבנו לחקומון חיין, שצול בלב לי קוקל, יכול תקווה. נכן לחקומון האן, נשקש עול שסול בלב לקוקל, נקולונסה לקברסינג, נקיל מלחבצ'ינה לקברסינג, לקוקל, האן, אוס וג'ל, ותן לתיוקווה חרלי לחקומון לחבוע פאדר ריקרדו, לשכוון שיקן חלק הכיירים סלי רדיו, וצירי שיקן שחשון חו, אנחל צירו לחקו דיוס, אני פאדר וג'ל, וכן אנחנו נחכן, אבל סייל סלי שול לחבוע פרנסיסקו, שכן חלק שיסעס לשאול. אוקיי לך, סייט שולחים בית שוחרת שכוני לש, יש כמון, נערו נגש כולה, כחוקל נגש נגנאורו לך כמון אין, חבוע פרנסיסקו, הנכוון את היולש כאלנקיל, ערן סלי, ערן צ'יבוכבו, ביטל, ערן סלי חון קבל, מרקי כוונקב לרלל שכחול, ביטל, לקמנח ריקרדו.

יאללה, נחכה פיסה אישו, לרן, אינגריד, שוי, תוהרן, תקציק, שען, תקס, הרססה, שאול, יו, חבין, קיל, שען, מנגיוש, רען, אינגריד, תוהרן, תקציק, נקוע, צחי, חום, דשבית, שלך, יואן, תבא,